Ya, doale mana gay ay bapak tu nak koran na kurang ay. Kurang ay ngadil ngoblan-blan. Dure ngay mana gay. Ka bijena ngadil koran na dina ngadil ngalapal. Adole yang ay ro bulu ya bapak tu ne ro la kodo yeda ke mirna. Uni ya mana gay na ya ko yuta na ngay. Yuta ko mana ay ro. Abalanya.